great place, New York. I'm gonna have the best muffins.

Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana, radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji.

0: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
1: Pratite vijesti, poštovani cijenjeni slušalci. Američki demokratski senator Mark Kelly upozorio je da su zalihe municije i taktičkih projektila američke vojske ozbiljno iscrpljene. Mislim da je pošteno reći da je šokantno koliko smo duboko zašli u ta skladišta, rekao je senator za američku televiziju. Kelly je rekao da je američki predsjednik Donald Trump uvukao Sjedinjene države u rat sa Iranom bez strateškog cilja, bez plana, bez vremenskog okvira i zbog toga su potrošili mnogo municije. Kelly, istaknuti član odbora za oružane snage, citirao je izvještaje Pentagona u kojima se detaljno navode zalihe specifičnih projektila, uključujući Tomahawke i one koje se koriste u sistemima Patriot. Visoki predstavnik Christian Schmidt obavijestio vijeće za implementaciju mira da napušta ovu poziciju te da hitno pokrenu proceduri izbora njegovog nasljednika. Kako je ranije objavio portal Avaza, on je odlučio da ovu poziciju napusti nakon velikog pritiska Sjedinjenih Američkih Država i sastanka sa otpravnikom poslova u ambasadi SAD-a Johnom Ginkelom. Naime, SAD su zamijenile visokog predstavnika to što nije riješio pitanje raspolaganja državnom imovinom, a nakon što su vlasti u BiH u kratkom periodu uradila sve potrebne procedure vezano za projekat Južne interkonekcije. Podsjećamo, Schmidt se trenutno nalazi u Njujorku gdje će utorak podnijeti Vijeću sigurnosti UN-a redovan polugodišnji izvještaj o stanju u Bosni i Hercegovini. Očekuje se upravo da nakon podnošenja izvještaja zvanično saopšti da odlazi. Hezbollah je u Južnom Libanu rasporedio napredne dronove, zbog čega Izrael i dalje traži efikasne protumjere prema izvještaju izraelskih medija, što naglašava rastuće operativne izazove režima u regiji. Izraelski javni emiter Kan citirao izvore koji kažu da je vojska nedavno rasporedila pametne sisteme za ciljanje u Južnom Libanu u pokušaju da poboljša svoju sposobnost praćenja i presretanja dronova Hezbollaha. U izvještaju se navodi da su izraelskim vojnicima podijeljene i stotine noćnih nišana Dagger kako bi se povećala njihova preciznost prilikom pucanja na pokretne mete noću. Vijeće sigurnosti UN-a održat će 12. maja redovnu polugodišnju sjednicu posvećenu stanju u Bosni i Hercegovini. Iako institucije još nisu zvanično objavile sadržaj izvještaja visokog predstavnika, ključne teme obuhvataju napredak na evropskom putu i blokade državnih institucija. Poseban akcenat stavljen je na pitanje državne imovine koje i dalje generira ozbiljne političke sporove unutar zemlje. Izvještaj dolazi u trenutku pojačanih tenzija i zastoja u reformskim procesima neophodnim za integraciju u EU. Delegacija koju čine članovi Komisije za vanjske poslove parlamenta Švedske u službenoj posjeti Bosni i Hercegovini, čiji je cilj jačanje parlamentarne saradnje dviju država te razgovori o evropskim integracijama Bosne i Hercegovine. Posjeta također ima cilj produbiti razumijevanje članova Komisije o demokratskom razvoju zemlje te ojačati saradnju između Švedske i Bosne i Hercegovine kroz razmjenu mišljenja o pitanjima od zajedničkog interesa poput regionalne stabilnosti, institucionalni reformi i dugoročni partnerskih odnosa. Mladi članovi atletskog kluba Bihać nastavili su nizati zapažene rezultate.

0: rezultate, potvrđujući kvalitet rada i kontinuitet razvoja atletike u Bihaću. Na 6. međunarodnom atletskom mitingu trofeji Banja Luka održanom na gradskom stadionu u Banja Luci, bihački atletičari osvojili su 4 medalje u konkurenciji više od 300 takmičara iz 24 kluba, javlja agencija FENA. Danas se očekuje umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar je umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 8 i 14, a najviša dnevna između 20 i 25 stepeni. Bile su ovo vijesti. Hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
0: 8 sati i 7 minuta, poštovani i cijenjeni slušalci, želimo vam dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program Radio Bosanski Petrovac. I ovog ponedjeljka, dakle početak radne sedmice, 11. maj svibanj 2026. godine. Evo, nadam se da su oni naši vjerni slušaoci s nama. Evo, želimo im dobrodošlicu i svakako evo da ostanu s nama kako z jutarnji, tako z poslije podnevni program. Ekipa koja je jutros s vama u sastavu kolega Adnan Zeljković u režiji, tonski realizator i u studiju speaker voditelj programa Elma Terzić. Pozdravljamo vas od srca, cijenjeni slušaoci. Nadam se da ste dobro, zdravo, što vam svakako od srca želimo. Evo da kažemo odmah na početku za sve one koji putuju, kao i svakoga jutra donosimo o stanju na cestama u Bosni i Hercegovini. Početkom radne sedmice očekujemo pojačan intenzitet prometa na glavnim cestama i prilazima gradovima. Apeliramo na veći stupanj opreza prilikom prolaska kroz školske zone. Zbog redovnog servisiranja tunela Hum, Pečuj, Ričice i Klopče, dionica autocesta 1 Zenica Sjever, Zenica Jug bit će zatvorena za promet motornih vozila od 8 sati, a za vrijeme trajanja servisa tunela priključak na autocestu bit će preusmjeren na naplatnu kućicu Zenica Jug. U toku su radovi na sanaciji ceste, zbog čega je zatvorena dionica autocesta 1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, vozila se preusmjeravaju na suprotnu stranu ceste. Preticajnom trakom na mjesto izvođenja radova saobraćaje se na autocesta 1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelje preko Hercegovina mosta. Svim vozilima je zabranjen prelazak mosta na glavnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila težine do 3,5 tone mogu koristiti ceste preko Grepka i Kalinovika, dok teretna vozila moraju putovati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bjeljina vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom na izmjenično, dok je promet za vozila preko 3,5 tone i dalje obustavljen. Na glavnoj cesti Jablanica-Blidinje promet je dopušten za vozila do 3,5 tone, dok je promet za vozila preko 3,5 tone i dalje obustavljen. Na glavnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova uz neizmjenični promet. Na graničnim prijelazima Gradina i Gradiška duge su kolone vozila koje izlaze iz Bosne i Hercegovine, a na ostalim graničnim prijelazima promet vozila na izlazu je povećan, ali za sada se ne čeka dulje od 30 minuta. Zbog registracije putnika prema novom sustavu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su dulja zadržavanja na graničnim prijelazima. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, a od 2. prosinca 2025. godine granični prijelaz Karakaj otvoren je za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak promet je zabranjen za sva teretna vozila. Bila je ovo informacija iz Bihamka. Poštovani i cijenjeni slušalci, svim vozačima želimo sretnu i ugodnu vožnju, da stignete sretno do odredišta koje ste i zacrtali. Evo ono što donosimo u nastavku je svakako vaše poruke, pa tako i ovoga jutra. Evo oni naši vjerni slušalci koji su nas pratili, koji se evo druže s nama, su i ovoga jutra s nama. S nama je Amra, kaže: dobro jutro vrijednoj ekipi Radija Bosanski Petrovac, našim dragim slušalcima širom svijeta želim vam svima sve najbolje.

Tako kaže Amra, evo nije Amra poželjela ni muzičke numere i mi želimo svakako Amri sve najbolje i naravno svima vama cijenjeni slušaoci. Evo i dalje nam pišite, da vidimo da nam nisu stigle i servisne informacije, nisu, ali ima iz elektrodistribucije. Kaže, planski zastoj u isporuci električne energije, podružnica elektrodistribucija Bihać zbog planski radova elektroprijenosa BiH AD Banja Luka. Evo, samo malo dok nam otvori za Bosanski Petrovac. Dakle, dana 12.5.2026. godine u Bosanskom Petrovcu struje neće biti od 9 do 10.30. Kupcima trafopodručja Autotransport, Didović i 2, Džajvar 3, Asiks Nova, Pilana Hadžići, Bara 2, Bara 4, Bara 5, Vedropolje, Bara 3, Gorinčani 2, Gorinčani 3, Gorinčani 4, Bara 1, Banjci, Bukovača 1, Bukovača 2, Bukovača 3, Separacija, Šek, Oštrelj i Oštrelj 2. Također 12.5. od 10 do 11.30 struje neće imati kupci trafopodručja Bosnaplast. Istoga dana od 11 do 12.30 struje neće imati kupci trafopodručja Novitet. Istoga dana od 12 do 13.30 struje neće imati kupci trafopodručja DCU Banja Luka. Istoga dana od 13 do 14.30 struje neće imati kupci trafopodručja Energopetrol, Omladinska, Bahić i Bahić 2, Ibrahim Pašića, Rašinovac 4, Ploča, Cvale, Pekijska Mahala, Sportski centar Rašinovac 1. Istoga dana od 14 do 15.30 struje neće imati kupci trafopodručja Motel 9, Didović 1, MUP, Dževar 1, Dževar 2, Vodovod, Pujić i Linića Lokva 2 i Linića Lokva. Istoga dana od 15 do 16.30 struje neće imati kupci trafopodručja Bišćani, Dom zdravlja, Stadion, Skender Kulenović, Grad 1, Skladište, Pošta i Novo naselje. Istoga dana od 16 do 17.30 struje neće imati kupci trafopodručja Kartal, Ekosistem, Husetići, Pilana, Ravenik 1, Ravenik 2, Šepe, Jakšić, Medeno polje, Bujadnice, Bujadnice 3, Kolunić 3, Kolunić 4, Kolunić 1 i Kolunić 2. I 12.5. također istoga dana struje neće imati od 17 do 18.30 kupci trafopodručja Šip, Oštrelj. Evo to je što se tiče elektrodistribucije, poštovani i cijenjeni slušalci, nemamo još ni servisni informacija, dakle pišite nam, evo čekamo pozive također od onih naših vjernih slušalca koji nas prate i slušaju svakoga jutra, pa tako i ovog ponedjeljka 11. maja svibnja 2026. godine. Poštovani i cijenjeni slušalci, želimo vam dobrodošlicu i ovoga jutra.

Evo dok nam se ne javite, cijenjeni slušalci, malo zanimljivosti. Kako smanjiti stres, zašto trebamo imati biljke u domu. Istraživanja pokazuju da biljke u zatvorenom prostoru mogu imati stvaran i mjerljiv utjecaj na naše zdravlje, raspoloženje i svakodnevnu produktivnost. Evo donosimo neke prednosti sobnih biljaka koje potvrđuje nauka. Kaže, smanjuje stres. Istraživanje objavljeno u jednom časopisu pokazalo je da biljke u domu i kancelariji doprinose osjećaju smirenosti i povezanosti sa prirodom. Učesnici koji su se bavili presađivanjem biljaka imali su niži puls, krvni pritisak u odnosu na one koji su radili zadatke na računaru. Zatim poboljšavaju koncentraciju, za razliku od umjetne i prave biljke, mogu pomoći učenju i fokusu. Istraživanje je pokazalo

pokazalo da su studenti koji su boravili u prostoriji sa živim biljkama bili pažljiviji i bolje su se koncentrisali. Zatim, uzgoj biljaka može pomoći osobama koje se suočavaju sa depresijom, anksioznošću i drugim poteškoćama. Hortikulturna terapija danas se koristi u zdravstvenim ustanovama kao podrška mentalnom zdravlju. Pogled na biljke i cvijeće mogu pomoći bržem oporavku nakon bolesti ili operacije. Istraživanja su pokazala da su pacijenti uz biljke koristili manje lijekova protiv bolova i kraće boravili u bolnici. Prisustvo biljaka u radnom prostoru može povećati efikasnost i kreativnost. Studije su pokazale da ljudi rade brže uz manje stresa kada su okruženi biljkama. Zatim, prirodni elementi uključujući biljke doprinose većem zadovoljstvu poslom. Zaposleni koji rade u takvom okruženju često su manji pod stresom i više vezani za svoje radno mjesto. Biljke mogu smanjiti prisustvo štetnih materija u zraku, iako je za značajni efekat potreban veći broj biljaka. Ipak njihov doprinos zdravijem prostoru nije zanemarljiv. Zatim, najbolji izbor za vaš dom: areka palma, sobna palma, patuljasta datulja, bambus palma, bostonska

Evo dakle, ovo su neke zanimljive stvari. Cijenjeni slušalci, zašto bi trebali imati biljke u domu? Dakle, smanjuje stres. Sobne biljke mogu pozitivno utjecati na zdravlje, raspoloženje, produktivnost, potvrđuju brojna istraživanja. 8 je sati i 18 minuta, pratite jutarnji program. Cijenjeni slušalci, dobro vam jutro i dobro nam došlo.

sisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih ščetki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavi.

2026. godini zaposli 17.500 nezaposleni lica sa evidencije Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske. Navedeno je to u planu u smjernicama politika tržišta rada i aktivnim mjerama zapošljavanja u BiH za 2026. godinu koji su radili predstavnici Agencije za rad i zapošljavanje BiH, Federalnog zavoda za zapošljavanje, Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske i Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta. Kaže, tješnja saradnja u suzbijanju ilegalnih migracija pomalo ispod radara javnosti EU je usaglasila novi okvir o migracijama sa zemljama Zapadnog Balkana, čiji je cilj izjednačiti pravila oko prijema i deportacije ilegalnih migranata. U 61. od 64 opštine i grada u Republici Srpskoj više umrli nego rođeni. Republika Srpska još jednu godinu je okončala sa negativnim prirodnim priraštajem, pa je tako nastavljen negativan trend koji traje od 2002. godine. Tako je lani u 61 od 64 opštine i grada u Srpskoj bilo više umrli nego rođeni. Pokazuju to podaci Republičkog zavoda za statistiku koji su objavljeni u statistici stanovništva za prošlu godinu. Borba za glasove preča od izbora ministra bez bijednosti. Baš kako je prognozirano, šansa da BiH prije predstojećih izbora dobije ministra bezbjednosti ravna je nuli, jer slijedi sezona godišnji odmor, ali borba za naklonost birača, tako da će popunjavanje jedne od najbitnijih fotelja u savjetu ministara zasigurno ostati u zapečku dnevne politike. Evo da vidimo šta još pišu nezavisne, kaže, gužve ne jenjavaju, granice se spojile. Ogromne gužve zabilježene su i jučer na graničnom prijelazu Gradiška. O tome kakva je situacija svjedoče i slike koje je proslijedio jedan čitalac. Gužva u Gradišci na izlazu iz BiH granice se spojile i kolona je sve do kružnog toka kod centruma, navodi on u svojoj poruci. Kaže, u Srpskoj radi 10.000 penzionera, među njima i Banja Lučanin. Tržište rada u Republici Srpskoj sve više se popunjava radnicima koji su se već penzionisali, pa je tako broj penzionera koji rade premašio 10.000, pokazuju najnoviji podaci nadležnih institucija. Prema evidencijama Fonda za penzijsko invalidsko osiguranje Republike Srpske na dan 28. april 2026. godine u Republici Srpskoj je evidentirano ukupno 10.042 korisnika prava penzionera koji nakon ostvarivanja prava imaju status osiguranika, odnosno radno su angažovani. Roditeljima u Srpskoj 40 prekršaja zbog odbijanja vakcinisanja djece. Zbog odbijanja vakcinacije djeteta od početka prošle godine do danas inspektori u Republici Srpskoj podnijeli su pokretanje prekršajnih postupaka protiv roditelja u 40 slučajeva, pokazuju podaci inspektorata Republike Srpske. Evo da vidimo šta još kaže. Šta se može pročitati? Mladost i ljepota prošetali Banja Lukom. Maturanti i maturantkinje treće generacije medrese Reisa Ibrahim Efendija Maglajić iz Banja Luke uljepšali su grad na Vrbasu svojim defileom ljepote i mladosti. Sa osmijehima i u svečanim haljinama i odijelima prošetali su od Ferhadija džamije do Banskog dvora, gdje se već godinama održava svečana akademija povodom kraja školovanja, a svaki njihov korak pratili su pogledi roditelja, prijatelja i profesora, puni ponosa i radosti. Evo, najmlađi, kaže, uživali u viteškim igrama. Šumara terete da nije prijavio više od 100 ilegalno posječenih stabala. Osnovni sud u Sokolcu potvrdio optužnicu protiv Rđ i Sokolca, kojeg terete da kao šumar nije evidentirao bespravno posječena stabla, i to 137 panjeva, četinara, jele i smrče. Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu je nakon sprovedene istrage podiglo optužnicu protiv Rđ zbog krivičnog djela falsifikovanje ili uništavanje službene isprave, pišu nezavisne novine. E da vidimo šta piše jutros i dnevni Avaz. U dnevnom Avazu jutros pročitajte, kaže, Avaz otkriva rušenje više decenijske pljačke, tajni akt za spas Željezare. Saznajemo nakon razgovora sa Ginkelom, visoki predstavnik Schmidt podnosi ostavku. Integracije rekordna EU sredstva za Crnu Goru, BiH propušta evropske milione. Raspada, ministri pod istragama, prazne fotelje, vlada kantona Sarajevo potonula u haos.

Za otkrivanje načelnih foče u Federaciji BiH Mujo Sofrađija Lagumđin projekat Ubleha i Prevara. Potresno ispovijest domara na kojeg je nasrnuo direktor kickbokser, kad me je napao, sjeo sam i zaplakao, nikad se ni s kim nisam potukao. BH dvojac, Jala brat i Buba Koreli pomjeraju granice turneja koja osvaja region. Evo ovo su naslovi i dnevnog Avaza. Dok susjedna Crna Gora povlači rekordne iznose sredstava iz evropskih fondova i ulaže ih u izgradnju škola i vrtića, modernizaciju puteva, energetiku, digitalizaciju, zaštitu životne sredine i razvoj lokalnih zajednica, aktualne vlasti u Bosni i Hercegovini drže nas na dnu liste zemalja aspirantica za članstvo EU i ozbiljno se poigravaju sa sudbinom države i građana. Visoki predstavnik Schmidt podnosi ostavku. Visoki predstavnik Christian Schmidt razmatra podnošenje ostavke, potvrđeno je za portal Avaza iz diplomatskih izvora. Prema informacijama do koje je došao Avaz, visoki predstavnik je održao sastanak sa otpravnikom poslova ambasade SAD-a Johnom Ginkelom, gdje mu nije ostavljeno previše izbora. Evo da vidimo šta kaže još. Dok Bosna i Hercegovina pokušava uvjeriti Brisel da ozbiljno misli o evropskom putu, Milorad Dodik, čija stranka već mjesecima blokira evropske zakone na državnom nivou, ponovo je otišao tamo gdje se već godinama osjeća politički najugodnije, u Moskvu kod Vladimira Putina, piše dnevni Avaz. Kaže Lagumđin projekat Ubleha i Prevara, najave investicije vrijedne 1,2 milijarde eura, izgradnje četiriju solarni i jedne vjetroelektrane na prostoru između Goražda i Ustikoline u ovom dijelu Bosne i Hercegovine dočekane su uglavnom šutnjom i ravnodušnošću. U nizu sličnih najava megaprojekata kakvi posljednjih decenija nije nedostajalo, plan kojeg je na nedavno održanom ekonomskom forumu Sarajevu prezentirao ambasador BiH pri UN-u Zlatko Lagumđija, doživljava se kao još jedna fata morgana koju u nedostatku konkretnih informacija malo ko uzima za ozbiljno. Evo da vidimo šta još kaže. Na Balkanskoj matematičkoj olimpijadi 2026. u Solunu, reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je izuzetan uspjeh, osvojivši 2 zlatne i 3 srebrne medalje, te drugo mjesto u ekipnom poretku među 11 zemalja učesnica. BiH su predstavljali mladi matematičari Adnan Osmić, Harun Memić, Faris Šabeta, Dino Ahić, Vuk Janković i Andrej Krčmar. Evo da vidimo šta još piše dnevni Avaz. Vlada kantona Sarajevo potonula u haos. Vlada kantona Sarajevo, koja već mjesecima funkcioniše u tehničkom mandatu i sedmice u sedmicu, suočava se sa novim aferama, istragama i problemima unutar vlastiti redova. Umjesto političke stabilnosti i reformi, javnost gotovo redovno saznaje za nove slučajeve koji uključuju ministre, sudske procese, policijske istrage i kadrovski haos. Evo to je što se tiče dnevnog Avaza. Cijenjeni slušaoci, nakon ove muzičke numere donosimo i jutarnji horoskop. Ostanite s nama, 8 sati i 56 minuta.

0: Jutarnji horoskop Radija Bosanski
1: Pešto. Nastavljamo, poštovani i cijenjeni slušalci, sa šapatom zvijezda i ovoga jutra ovan je prvi horoskopski znak. Uz malo dobre volje možete kontrolirati emocije, usmjerite ljubav, izrazite želje i očekivanja. Koncentrirajte se, definirajte želje i prilagodite ih obavezama koje vas očekuju i strpite se. Zdravlje, uživajte, šetajte. Bik. Partner osjeća da se udaljavate, objasnite šta se zbiva, kako bi mogao da vam pomogne. O planovima ne pričajte osobama u koje nemate povjerenja, u suprotnom radite protiv sebe. Zdravlje, posvetite više pažnje ishrani. Blizanci. U opuštenosti i sigurnosti veze može vas iznenaditi prilika za flert. Odolite izazovu. Lako ćete okončati važan, davno započeti posao. Posebno je uspješna saradnja sa inostranstvom. Zdravlje, imate sve više energije. Rak, vrijeme jakih emocija, to je svakako razlog za još više bliskosti sa voljenom osobom. Opustite se, hladne glave, razmislite o željama i mogućnostima. Važno je da imate dobre ideje, zdravlje, lijep ispunjen dan. Lav, želite pročistiti svoje emocije, riješiti dilema, jedna odluka je od presudnog značaja. Najviše vam pomaže vaša borbenost i izdržljivost. Lako pobjeđujete napore i premoreno, zdravlje, smireni, lijepo raspoloženi. Djevica, čvrsti ste, samostalni, mislite da ste sami sebi dovoljni, pa partneru nije lako sa vama. Posebno je posao vezan za inostranstvo pod odličnim utjecajem. Izazovni su i novi projekti. Zdravlje, nađite vremena za predah. Vaga, mijenjate se, pozitivne vibracije, jasne želje i emocije rezultiraju harmonijom u vezi. Neraspoloženi ste jer vas koče vanjska dešavanja. Ne brinite, slijedi više razloga za rado, zdravlje, izuzetno dobro. Škorpija. Moguće je da vas uvrijedi nesmotrenost osobe koju volite. Ne brinite, brzo ćete se pomiriti. Obaveze vas zaokupljaju cijeloga dana. Slijede ponude, događaju se pomalo neobične promjene i zdravlje, super ste. Strijelac. Osobu koja vas voli ili vam se udvara, držite na distanci. Uživate, to vas veoma zabavlja. Pomaže vam i sretan splet okolnosti. Sve ide puno lakše nego što očekujete ili čemu se nadate. Zdravlje, više se odmarajte. Jarac. Ako vas ljubav nađe, nema razloga da joj se ne predate. Uživajte na poseban nov način. Prepoznajte dobre prilike, hrabro ih iskoristite. Vrijeme je za akciju, nikako za povlačenje. Zdravlje, treba da se opustite. Vodolija. Dobro raspoloženje prenosite na sve oko sebe. Vaš šarm posebno djeluje na voljenu osobu. Usreti će vas uspješno dovršen posao. Pored uobičajenih obaveza, čekaju vas i nove. Zdravlje, u punoj ste formi. I posljednje su ribe, nema bitnih promjena, ako ste slobodni imate velike šanse za flert, možda i novu vezu. Nemojte odustati od plana, ipak morate prestati maštati o nečemu velikom, novom i posebnom. Zdravlje, sjajno se osjećate. Evo, čuli ste, poštovani i cijenjeni slušalci, šapat zvijezda u jutarnjem programu Radija Bosanski Petrovac. Mi vas ostavljamo uz marketinški blok, blok reklama, 9 sati i 2 minute i svakako dobru muziku, a mi se evo vraćamo za nekih par minuta kada ćemo i ovoga jutra zajedno s vama birati i zabrati hit dana narodne muzike. Čekamo vas tačno u 9 sati i 15 minuta.
2: Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dan.
3: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi.

0: Bit dana. Slušaj nas i zovi i postani dio Bita dana Radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Bit dana.
1: Evo nas, cijenjeni slušalci, ponovo skupa. U nastavku biramo hit dana narodne muzike. Imamo tri prijedloga. Prijedlog broj 1, Asima Bajrić i pjesma Sudbina. Prijedlog broj 2, Adnan Jakupović i pjesma Pješke. I prijedlog broj 3, Dragana Mirković i pjesma Hajde pogledaj me. Čekamo vaše poruke i pozive svakako, cijenjeni slušalci, na naše kontakt telefone. A dok čekamo, slušamo prijedlog broj 1, Asim Bajrić i pjesmu Sudbina.

Bio je to Asima Bajrić i pjesma Sudbina, prijedlog broj 1 za hit Dana narodne muzike. Slušamo i drugi prijedlog Adnana Jakupovića i pjesmu Pješke.

Bio je to Adnan Jakupović i pjesma Pješke. Ova pjesma dobila je 5 glasova od Besime, a mi slušamo i treći prijedlog Draganu Mirković i pjesmu Hajde, pogledaj me.

Mi, cijenjeni slušalce, evo možemo proglasiti da je to Adnan Jakupović i pjesma Pješke, koja je dobila 5 glasova od Besime i 9 glasova od porodice Mešić i Španije, ukupno 14. Dakle, Adnan Jakupović, Pješke, hit dana narodne muzike. Uživajte jer...

Bingo za bebe. Do 31. maja u Bingu potražite helikopter na daljinsko upravljanje 17,95, mrežna ljuljačka 100 cm 44,95, putni krevetac Kalej 64,95, električni romobil 179,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomjerate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavijese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912. tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 11. do 13. maja u Bingu potražite paprika babura, kilogram 3,95, sladoled 1 litar, Leone 5,75, čokolada 57 grama, Bounty, Marku 40, Bingo.

0: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
1: Pratite vijesti, poštovani cijenjeni slušalci. Američki demokratski senator Mark Kelly upozorio je da su zalihe municije i taktičkih projektila američke vojske ozbiljno iscrpljene. Mislim da je pošteno reći da je šokantno koliko smo duboko zašli u ta skladišta, rekao je senator za američku televiziju. Kelly je rekao da je američki predsjednik Donald Trump uvukao Sjedinjene Države u rat sa Iranom bez strateškog cilja, bez plana, bez vremenskog okvira i zbog toga su potrošili mnogo municije. Kelly, istaknuti član odbora za oružane snage, citirao je izvještaje Pentagona u kojima se detaljno navode zalihe specifičnih projektila, uključujući Tomahawke i one koje se koriste u sistemima Patriot. Visoki predstavnik Christian Schmidt obavijestio je Vijeće za implementaciju mira da napušta ovu poziciju te da hitno pokrenu proceduri izbora njegovog nasljednika. Kako je ranije objavio portal Avaza, on je odlučio da ovu poziciju napusti nakon velikog pritiska Sjedinjenih Američkih Država i sastanka sa otpravnikom poslova u ambasadi SAD-a Johnom Ginkelom. Naime, SAD su zamijenile visokog predstavnika to što nije riješio pitanje raspolaganja državnom imovinom, a nakon što su vlasti u BiH u kratkom periodu uradila sve potrebne procedure vezano za projekat Južne interkonekcije. Podsjećamo, Schmidt se trenutno nalazi u Njujorku gdje će u utorak podnijeti Vijeću sigurnosti UN-a redovan polugodišnji izvještaj o stanju u Bosni i Hercegovini. Očekuje se upravo da nakon podnošenja izvještaja zvanično saopšti da odlazi. Hezbollah je u Južnom Libanu rasporedio napredne dronove, zbog čega Izrael i dalje traži efikasne protumjere prema izvještaju izraelskih medija, što naglašava rastuće operativne izazove režima u regiji. Izraelski javni emiter Kan citirao izvore koji kažu da je vojska nedavno rasporedila pametne sisteme za ciljanje u Južnom Libanu u pokušaju da poboljša svoju sposobnost praćenja i presretanja dronova Hezbollaha. U izvještaju se navodi da su izraelskim vojnicima podijeljene i stotine noćnih nišana Dagger kako bi se povećala njihova preciznost prilikom pucanja na pokretne mete noću. Vijeće sigurnosti UN-a održat će 12. maja redovnu polugodišnju sjednicu posvećenu stanju u Bosni i Hercegovini. Iako institucije još nisu zvanično objavile sadržaj izvještaja visokog predstavnika, ključne teme obuhvataju napredak na evropskom putu i blokade državnih institucija. Poseban akcenat stavljen je na pitanje državne imovine koje i dalje generira ozbiljne političke sporove unutar zemlje. Izvještaj dolazi u trenutku pojačanih tenzija i zastoja u reformskim procesima neophodnim za integraciju u Evropskoj uniji. Delegacija koju čine članovi Komisije za vanjske poslove parlamenta

0: Švedske u službenoj posjeti Bosni i Hercegovini, čiji je cilj jačanje parlamentarne saradnje dviju država te razgovori o evropskim integracijama Bosne i Hercegovine. Posjeta također ima cilj produbiti razumijevanje članova komisije o demokratskom razvoju zemlje te ojačati saradnju između Švedske i Bosne i Hercegovine kroz razmjenu mišljenja o pitanjima od zajedničkog interesa poput regionalne stabilnosti, institucionalnih reformi i dugoročni partnerskih odnosa. Mladi članovi atletskog kluba Bihać nastavili su nizati zapažene rezultate, potvrđujući kvalitet rada i kontinuitet razvoja atletike u Bihaću. Na 6. međunarodnom atletskom mitingu trofeji Banja Luka održanom na gradskom stadionu u Banja Luci, bihački atletičari osvojili su 4 medalje u konkurenciji više od 300 takmičara iz 24 kluba, javlja agencija FENA. Danas se očekuje umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar je umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 8 i 14, a najviša dnevna između 20 i 25 stepeni. Bile su ovo vijesti. Hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac. Emisija Izaberi zdravlje.
0: 11. sati 10 minuta, poštovani i cijenjeni slušalci, vrijeme za emisiju Izaberi zdravlje. Danas govorimo o mladom luku. Mladi luk za zdrave oči, dobru probavu protiv problema sa šećerom, tlakom i kolesterolom. Dakle, kada se mladi luk pojavi na tržnicama i u trgovinama, onda znamo da je proljeće već izguralo zimu, a evo, mladi luk ne bi trebalo biti rezerviran samo za blagdane, već bismo ga trebali konzumirati što više tokom njegove sezone ili za praznike. Sadnja mladog luka ima svoje pravila, ali ga nije teško uzgojiti. Osim toga, mladi luk nutritivno je bogata, važan je dio prehrana dijabetičara, ne zahtijeva termičku obradu, pa su recepti sa mladim lukom jednostavni i brzi. Uzgoj mladog luka datira iz Središnje Azije, spada u prve poljoprivredne kulture u svijetu, dakle traje već 5000 godina. Latinski naziv mladog luka je Allium ursinum, što znači da se ubraja u porodicu Allium. Uz tu porodicu spadaju i poriluk, vlasac, crveni luk, češnjak i drugo. Poput poriluka, mladi luk nema pravu, već takozvanu lažnu lukovicu koja se grana kod višegodišnjeg uzgoja. No, unatoč tome što se može uzgajati kao višegodišnja biljka, uzgoj mladog luka je najčešće jednogodišnji jer kupci žele kupovati mladi luk zajedno sa lukovicom. Tako se koristi sjeme mladog luka za jednokratnu berbu. Sadnja mladog luka zahtijeva određena pravila, prije svega tlo treba biti slabo kiselo do neutralno, da se treba izbjegavati stajsko gnojivo. Mladi luk može se saditi bez gnojidbe, a inače u pravilu dovoljno samo osnovno gnojivo. Primjerice MPK gnojivo koristit će se dva puta kod obrade tla kao osnovno gnojivo i tokom obrade tla kao prihrana. Sadnja mladog luka u jesen započinje tokom kolovoza ili rujna ako ga se želi ubrati u proljeće. Ovdje je najvažnije izbjeći prvi mraz. Zahvaljujući otpornosti na visoke temperature, sjeme mladog luka može se saditi od ožujka pa nadalje. Dakle, moguća je sadnja mladog luka. Evo, najbrže raste na temperaturi između 15 i 22 stepena. Nakon sadnje mladi luk može se brati 80 do 100 dana nakon sjetve, ako je riječ o proljetnoj berbi, to je tokom ožujka i travnja. Mladi luk je najbolje konzumirati unutar sedmicu dana nakon berbe zbog osjetljivosti na stajanje, no kao rješenje poslužit će držanje mladog luka u hladnjiku tako da ga se zamota u plastičnu vrećicu, tako može trajati čak do 3 sedmice. Evo, kada kažemo mladi luk i zdravlje, ljekovitost mladog luka, mladi luk je prava riznica zdravlja, velika prednost je što se najčešće konzumira sirov. Tada je udio nutrijenata veći nego u slučaju termičke obrade. Mladi luk i zdravlje idu ruku pod ruku jer povoljno djeluju na sljedeće organske sustave ili pojedine organe. Na zdravlje očiju, zdravlje krvožilnog sustava, zdravlje zdraviju probavu, koštani sustav, zdravlje zuba i prevenciju raka. Mladi luk za zdravlje očiju zahvaljujući karotenoidima spriječava primjerice noćno slijepilo ili ulkus

rožnjače. Lutein, zeksantin, vitamin A ključni su sastojci mladog luka kako bi se očuvale očne stanice i prevenirala makularna degeneracija. Mladi luk za zdravlje krvožilnog sustava zbog biljnog pigmenta kvercetina prevenira aterosklerozu, a zbog vitamina C i vitamina A, zahvaljujući antioksidacijskom učinku, smanjuje upale u tijelu. Sumporni spojevi za mladog luka, što dokazuje i miris mladog luka, preveniraju visoki krvni tlak te srčani i moždani udar. Mladi luk je bogat i vlaknima, vlakna su ključ svake zdrave probave. Osim toga, mladi luk i zdravlje probave slažu se zbog poticanja lučenja probavnih sokova. Ponovno, zahvaljujući kvercetinu, mladi luk smanji upale, koje se najčešće okidači za daljnji razvoj bolesti. Zbog vitamina K, a time i bolje iskoristivosti kalcija u tijelu, pridonosi povećanju gustoće kostiju. Sa druge strane, zbog vitamina C, mladi luk potiče sintezu kolagena. Mladi luk sadrži određene količine fluora važne za zdravlje zuba. Mineral bakar također je važan za koštani sustav, a mladi luk ga također sadrži. U konačnici, kako zbog antioksidansa mladi luk smanji upalu tijelu, tako pridonosi i prevenciji raka jednjaka, jajnika, prostate, debelog crijeva, gušterače, bubrega i dojki. Flavonoidi i sumporni spojevi iz mladog luka djeluju protuupalno i tako štite naš organizam od mogućih vrsta bolesti. Važno je znati da mladi luk ne može sam po sebi djelovati ljekovito, već je važno voditi računa o cjelokupnoj prehrani. Mladi luk na 100 grama sadrži svega 35 kilokalorija, od čega 8,5 grama ugljikohidrata te 0,5 grama proteina, dok ne sadrži masti. Sumirano, mladi luk sadrži vitamin A, K, C, ali i vitamin E, te pojedine vitamine B skupine, folnu kiselinu, tiamin, riboflavin, piridoksin i niacin. Minerali u mladom luku, osim bakra, su još fosfor, natrij, željezo, sumpor, kalij, magnezij, kalcin, krom, fluor, mangan i selen. Mladi luk sadrži tako flavonoide i antioksidanse sa protuupalnim i prevenirajućim djelovanjem. Što se tiče mladoga luka i tlaka, sumporni spojevi u mladom luku preveniraju visoki krvni tlak. Mladi luk općenito obiluje nutrijentima koji potiču cirkulaciju, sprječavanja i krvnih ugrušaka. Mladi luk se preporučuje dodavati jelima bogatim mastima kako bi se poništio negativan učinak masti na zgrušavanje krvi. Kada nije sezona mladog luka, dobro jesti ostale vrste luka tokom cijele godine i svakodnevno. Što se tiče mladoga luka i dijabetesa, mladi luk vrlo je pogodan za dijabetičare zbog minerala kroma koji prevenira ili pak kontrolira dijabetes. Pretpostavka je da nedostatak kroma može dovesti do inzulinske rezistencije koja najčešće prethodi dijabetesu. Također, alil propil disulfid iz mladog luka stimulira lučenje inzulina važnog za održavanje normalne razine šećera u krvi. Kao što se može zaključiti, mladi luk i dijabetes, tačnije kontrola dijabetesa, idu zajedno. Pa evo jedan brzinski recept sa mladim lukom, pogodan za dijabetičare: 2 jajeta, 150 grama narezanih šampinjona, 10 grama ribanog čedar sira, jedna žličica maslinovog ulja, jedna glavica sjeckanog mladog luka i malo bijelog bibera. Na maslinovom ulju dinstajte šampinjone dok ne omekšaju, potom dodajte mladi luk i još malo prodinstajte. Zatim dodajte jaja i napravite omlete, začinite bijelim biberom. Evo, dakle, dosta je tu recepata što se tiče mladoga luka. Evo, naveli smo zašto je sve dobar mladi luk, cijenjeni slušaoci. Tako da, evo, a nadamo se, evo sad ga je sezona, tako da ga svakako možete koristiti svakodnevno. A evo, nadam se da ste već i počeli da ga koristite. Jako je zdrav, ukusan dodatak salatama, omletima, brojnim drugim jelima i svakako jedan od protagonista evo svake trpeze, praznične trpeze. Evo, čuli smo zašto je sve dobar, šta čini, koje vitamine A, C, K, B9

B6 kojima obiluje kao i kalcijem, željezom, cinkom, kalijem. Zahvaljujući svom antivirusnom i antibakterijskom učinku, mladi luk je pravi prirodni lijek za liječenje prehlade i razni virusne infekcije, ali i odlična prevencija. Naravno, treba dodati da obiluje vitaminima C koji jačaju imunitet, a za dnevno preporučenu dozu tog vitamina dovoljno je pojesti pola šalice mladog luka dnevno. No, osim što se možete zaštititi

Dosadni prehlada redovitom konzumacijom mladoga luka možete poboljšati i probavu. Naime, on sadrži vlakna koja pospješuju kretanje stolice, ima blagotvoran učinak na otečena crijeva i održava probavni sustav visokoaktivnim. Mladi luk pomaže održavanju normalnih vrijednosti tlaka jer obiluje kalijem, a usto i povećava proizvodnju dobrog ili HDL kolesterola, te smanjuje količinu lošeg ili LDL kolesterola, te tako pomaže u smanjenju rizika za srčani i moždani udar te druge kardiovaskularne bolesti. Zatim, mladi luk sadrži magnezij koji je ključan mineral za pravilnu mišićnu funkciju, stoga je odličan izbor za ublažavanje grčeva i bolova u mišićima, a juha od ovog čudesnog povrća može trenutačno ublažiti bol i nelagodu nakon intenzivne tjelovježbe. Tu je kalcij kojim je mladi luk bogat, a koji kosti asimiliraju, čime se održava potrebna gustoća kostiju i fleksibilnost pokreta. Udio kalija pomaže tjelesnim stanicama i tkivima da apsorbiraju više minerala, što je također dobro za zdravlje kostiju. Prema nekim istraživanjima može pomoći u liječenju reumatoidnog artritisa i osteoartritisa tako što smanjuje bol i upalu. Zatim, za zdravu kožu i oči sadrži sve što je potrebno za liječenje anemije, odnosno dovoljno željeza, ali i C vitamina koji omogućuju njegovu apsorpciju. Brojna su istraživanja pokazala da smanjuje upalu u koži, te je blagotvoran kod brojnih kožnih problema. Aminokiseline koje sadrži pomažu izgradnji zdravih stanica kože, te smanjuju crvenilo i oticanje upaljene kože. Zahvaljujući sadržaju flavonoida, ima antioksidalna svojstva koja pomažu u prevenciji oštećenja izazvanim djelovanjem slobodnih radikala, smanjuju pojavu akni i tamnih mrlja, te smiruju nadraženu kožu. Osim za kožu, dobar je i za oči jer sadrži karotenoide, luteina i zeaksantin, te vitamin A, a oni imaju ključnu ulogu u održavanju zdravlja očiju, te zaštiti od upala, ali i makularne degeneracije, koja za posljedicu može imati gubitak vida. Evo, dakle, mladi luk sadrži moćne sumporne tvari koje se nazivaju alil sulfidi, koje pomažu u prevenciji raka crijeva jednako kao i prirodna prehrambena vlakna kojima obiluje. Istraživanja su pokazala i da sumporne tvari u luku mogu pomoći u usporavanju razvoja i širenja raka jajnika, a usto flavonoidi sprječavaju razvoj raka tako što blokiraju ksantin, oksidazu, enzim koji oštećuje DNK i stanično tkivo proizvodeći slobodne radikale. Neke su studije pokazale da mladi luk također eliminira višak estrogena ženskog spolnog hormona koji djeluje u razvoju raka dojke, te tako pomaže u prevenciji raka dojke. Na posljedku, flavonoidi antioksidalno učinka fisentin i kvercetin prema nekim istraživanjima mogu spriječiti razvoj raka. Evo, luk, naročito ovaj mladi, zaista nije teško uklopiti u najrazličitija jela, pa nema nikakvog opravdanja da u idućim mjesecima ne iskoristite maksimalno njegove dobrobiti. Možete ga kuhati, peći, pržiti, lijesti sirovog, važno je da ga jedete. Ako vam nedostaje ideja, evo, pokušajte pripremiti juhu od mladog luka, poput francuske juhe od luka, upotrijebiti ga za pripremu umaka i namaza poput umaka ranč, dodati u razna jela od jaja poput omleta, fritaja, kajgana i koristiti ga sirovo kao dodatak sendvičima, salatama i tako dalje. Mladi luk je izuzetno zdrava i sigurna namirnica, no neki ljudi ga kao i običan luk teško podnose, stoga bi ga osobe sa osjetljivim želucem ili one koje boluju od gastritisa trebale konzumirati u ograničenim količinama. To ne znači da ga se mora u potpunosti odreći, jer bi to bilo šteta s obzirom na dobrobiti za zdravlje koje donosi, već samo da malo smanjite unos na količinu koja kod vas neće izazvati tegobe. Još jedna skupina ljudi trebala bi biti oprezna sa prevelikom konzumacijom mladog luka, a to su oni koji uzimaju lijekove protiv zgrušavanja krvi. Naime, mladi luk obiluje vitaminom K koji ima suprotan učinak od lijekova protiv zgrušavanja krvi, no u ovom slučaju vrijedi savjet da ga se ne trebate odreći u potpunosti, već da samo provjerite sa svojim ljekarom u kojoj količini je za vas konzumacija tog povrća sigurna. Evo, cijenjeni slušalci, nadam se interesantna tema, vjerujem evo da niste

O zdravlju emisije da vas podsjetimo, cijenjeni slušalci. Evo da vas podsjetimo da je u petak, tačnije 8.5.2026. godine sa početkom u 17 sati u Domu kulture održan izbor najuspješnijeg sportiste općine Bosanski Petrovac. Evo moći ćete čuti dakle učenike ispred svakoga kluba, dakle oni koji su bili u konkurenciji. Alić Emir ispred nogometnog kluba Mladost 1938, Širbić Isak ispred nogometnog kluba Mladost 1938, Ferizović Daris ispred nogometnog kluba Mladost 1938, Edin Balić ispred muškog košarkaškog kluba Mladost, Vedat Kovač ispred muškog košarkaškog kluba Mladost, Faris Ibrahim Pašić ispred muškog košarkaškog kluba Mladost, Nedim Ugarak ispred muškog košarkaškog kluba Mladost, Luka Kerkeze ispred muškog košarkaškog kluba Mladost, Luka Kačar ispred muškog košarkaškog kluba Mladost, Senad Burić ispred muškog košarkaškog kluba Mladost, Adel Tešnjak ispred muškog košarkaškog kluba Mladost, Said Melić ispred muškog košarkaškog kluba Mladost, Amir Cinac ispred muškog košarkaškog kluba Mladost, Salih Osmanović ispred muškog košarkaškog kluba Mladost. Ispred kategorije juniora najbolji Rade Pećanac, klub ekstremnih sportova Crni Vrh. Ispred kategorije seniorki Lara Pećanac, klub ekstremnih sportova Crni Vrh. Kategorija seniora Stefan Vukobrat, klub ekstremnih sportova Crni Vrh. Zatim Stanković Una ispred odbojkaškog kluba Mladost, Mrđa Martina ispred odbojkaškog kluba Mladost, Burić Asija ispred odbojkaškog kluba Mladost, Marjanović Aleksandar ispred odbojkaškog kluba Mladost, Stojanović Teodora ispred odbojkaškog kluba Mladost, Grbić Darija ispred odbojkaškog kluba Mladost, Ajnur Hadrović ispred nogometnog kluba Mladost, Jaganjac Adin ispred nogometnog kluba Mladost, Adijan Mujkić ispred nogometnog kluba Mladost, Jeličić Ognjen ispred nogometnog kluba Mladost, Bilal Gutlić ispred nogometnog kluba Mladost, Terzić Dani ispred nogometnog kluba Mladost, Hadžić Davud ispred nogometnog kluba Mladost, Muhamed Imširević ispred nogometnog kluba Mladost, Mešić Daris ispred nogometnog kluba Mladost, Alić Emir ispred nogometnog kluba Mladost 1938. Zatim mlade nade općine Bosanski Petrovac u sportu su Pavle Trninić ispred kluba ekstremnih sportova Crni Vrh, Sara Bobić ispred karate kluba Mladost, Teodora Stojanović ispred karate kluba Mladost, Milica Marjanović ispred karate kluba Mladost, Nahla Hromadžić ispred karate kluba Mladost, Relja Bursać ispred karate kluba Mladost, Mila Pećanac ispred karate kluba Mladost, Ajnela Spahić ispred karate kluba Mladost, Isidora Marjanović ispred karate kluba Mladost, Adijan Cepić ispred karate kluba Mladost, Vanja Smiljanić ispred karate kluba Mladost, Grbić Tatjana ispred odbojkaškog kluba Mladost, Mujković Nura Lejna ispred odbojkaškog kluba Mladost, Karta Lajka ispred odbojkaškog kluba Mladost. Kategorija kadetkinja Dajana Šobot, karate kluba Mladost, kategorija kadeta Vuk Smiljanić, karate klub Mladost, Mirza Kartal, muški, košarkaški klub Mladost, kategorija juniori Dajana Kecman, odbojkaški klub Mladost. Kategorije pionirki Balabana Irina odbojkaški klub Mladost, Amina Vuković karate klub Mladost. Kategorija pionira Andrej Mrđa karate klub Mladost, Vuk Trninić klub ekstremnih sportova Crni Vrh. A najbolji sportista ove godine Bogdan Kokoruš karate klub Mladost Bosanski Petrovac.
Evo čuli smo, poštovani i cijenjeni slušaoci, dakle sam dan održavanja u petak u Domu kulture, dakle najuspješniji sportista općine Bosanski Petrovac. Evo mi smo pročitali sve sportove, kategorije i one koji su evo bili najbolji.

i kojima su dodijeljene diplome i evo priznanja za najuspješnije sportiste u ovoj kalendarskoj godini, odnosno za 2025. godinu. Evo, nadamo se, cijenjeni slušaoci, da ste pratili, slušali sve ono. Nadamo se, evo, da će biti još više sporta na području općine Bosanski Petrovac, a mi svakako, evo, pridružujemo se svim čestitkama i čestitamo svima onima koji su, evo, u kategorijama sporta bili najbolji. Evo, kažem, da nadamo se da će još više se širiti i popunjavati mjesta naše djece po pitanju svih ovih sportova koje smo nabrojali u današnjoj emisiji. Da vas podsjetimo, još jednom čestitamo najuspješnijem koji je proglašen najuspješnijim sportistom općine Bosanski Petrovac 2026. karate klub Mladost Bosanski Petrovac, Bogdan Kokoruš.

Tačno je 12 sati. Slušate radio Bosanski Petrovac. Vijesti radija Bosanski Petrovac. Pratite vijesti, poštovani cijenjeni slušalci. Američki demokratski senator Mark Kelly upozorio je da su zalihe municije i taktičkih projektila američke vojske ozbiljno iscrpljene. Mislim da je pošteno reći da je šokantno koliko smo duboko zašli u ta skladišta, rekao je senator za američku televiziju. Kelly je rekao da je američki predsjednik Donald Trump uvukao Sjedinjene Države u rat sa Iranom bez strateškog cilja, bez plana, bez vremenskog okvira i zbog toga su potrošili mnogo municije. Kelly, istaknuti član odbora za oružane snage, citirao je izvještaje Pentagona u kojima se detaljno navode zalihe specifičnih projektila, uključujući Tomahawke i one koje se koriste u sistemima Patriot. Visoki predstavnik Christian Schmidt obavijestio je Vijeće za implementaciju mira da napušta ovu poziciju te da hitno pokrenu proceduri izbora njegovog nasljednika. Kako je ranije objavio portal Avaza, on je odlučio da ovu poziciju napusti nakon velikog pritiska Sjedinjenih Američkih Država i sastanka sa otpravnikom poslova u ambasadi SAD-a Johnom Ginkelo. Naime, SAD su zamijenile visokog predstavnika to što nije riješio pitanje raspolaganja državnom imovinom, a nakon što su vlasti u BiH u kratkom periodu uradila sve potrebne procedure vezano za projekat Južne interkonekcije. Podsjećamo, Schmidt se trenutno nalazi u Njujorku gdje će utorak podnijeti Vijeću sigurnosti UN-a redovan polugodišnji izvještaj o stanju u Bosni i Hercegovini. Očekuje se upravo da nakon podnošenja izvještaja zvanično saopšti da odlazi. Hezbollah je u Južnom Libanu rasporedio napredne dronove, zbog čega Izrael i dalje traži efikasne protumjere prema izvještaju izraelskih medija, što naglašava rastuće operativne izazove režima u regiji. Izraelski javni emiter Kan citirao je izvore koji kažu da je vojska nedavno rasporedila pametne sisteme za ciljanje u Južnom Libanu u pokušaju da poboljša svoju sposobnost praćenja i presretanja dronova Hezbollaha. U izvještaju se navodi da su izraelskim vojnicima podijeljene i stotine noćnih nišana Dagger kako bi se povećala njihova preciznost prilikom pucanja na pokretne mete noću. Vijeće sigurnosti UN-a održat će 12. maja redovnu polugodišnju sjednicu posvećenu stanju u Bosni i Hercegovini. Iako institucije još nisu zvanično objavile sadržaj izvještaja visokog predstavnika, ključne teme obuhvataju napredak na evropskom putu i blokade državnih institucija. Poseban akcenat stavljen je na pitanje državne imovine koje i dalje generira ozbiljne političke sporove unutar zemlje. Izvještaj dolazi u trenutku pojačani tenzija i zastoja u reformskim procesima neophodnim za integraciju u Evropskoj uniji. Delegacija koju čine članovi Komisije za vanjske poslove parlamenta Švedske u službenoj posjeti Bosni i Hercegovini, čiji je cilj jačanje parlamentarne saradnje dviju država te razgovori o evropskim integracijama Bosne i Hercegovine. Posjeta također ima cilj produbiti razumijevanje članova Komisije o demokratskom razvoju zemlje te ojačati saradnju između Švedske i Bosne i Hercegovine kroz razmjenu mišljenja o pitanjima od zajedničkog interesa poput regionalne stabilnosti, institucionalni reformi i dugoročni partnerskih odnosa. Mladi članovi atletskog kluba Bihać nastavili su nizati zapažene rezultate, potvrđujući kvalitet rada i kontinuitet razvoja atletike u Bihaću. Na 6. međunarodnom atletskom mitingu trofeji Banja Luka održanom na gradskom stadionu u Banja Luci, bihački atletičari osvojili su 4 medalje u konkurenciji više od 300 takmičara iz 24 kluba, javlja agencija FENA. Nakon detonacije nepoznate naprave u Banja Luci, policija je pokrenula istragu te je saopćeno da je slučaj kvalifikovan kao izazov.

0: izazivanje opšte opasnosti. Policijski službenici Policijske uprave Banja Luka preduzimaju mjere i radnje na rasvjetljavanju krivičnog djela izazivanje opšte opasnosti i identifikaciju izvršioca, saopšteno iz BU Banja Luka. Dodaju kako je jučer ujutro prijavljeno da je nepoznato lice ili više njih u Banja Luci tokom noći u objektu izgradnje aktivirala eksplozivnu napravu, za sada nepoznati karakteristika, uslijed čega su nastala oštećenja na navedenom objektu. O svemu navedenom je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka. Sud Bosne i Hercegovine prvostepenom presudom osudio Duška Zorića na 15 godina zatvora zbog zločina protiv čovječnosti u Zecovima kod Prijedora. Zorić je osuđen za učešće u ubistvu 5 civila u julu 1992. godine. Sudsko vijeće utvrdilo da je Zorić sasvim sigurno bio upoznat sa širokom i sistematičnim napadom na Zecove koji je bio usmjeren prema bošnjačkom civilnom stanovništvu. Oslobođen je za dvije tačke optužnice za zločine u zaseoku Gradina. Zoriću je produžen pritvor dok je oslobođen plaćanje troškova sudskog postupka. Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Nikola Špirić smatra da odlazak Kristijana Šmita treba posmatrati sa optimizmom, da s njim odlazi retrogradni narativ iz Sarajeva i da se otvara prostor za strateški dijalog o budućnosti Bosne i Hercegovine. Kratko rečeno, i sa Šmitom i bez Šmita Banja Luka mora da se pita. Dobro bi bilo da njegov odlazak i opoziciju Republike Srpske vrati iz Sarajeva u Banja Luku, rekao je Špirić Crni. Opšta bolnica Abdulah Nakaš obilježava dan bolnice, a njen direktor Ismet Gavran Kapetanović tom prilikom obratio se okupljenim građanima, uposlenicima i medijima. Kazao je kako je bolnica kroz desetljeća oluja, ratova, zemljotresa stajala ponosno na istom mjestu i svjedočila najplemenitijem porivu u stvaranju ljudske historije. Opšta bolnica Sarajevo osnovana 1866. godine naredbom Topal Osman Paše, osmanskog velikog vezira. Danas obilježavamo dan bolnice. Kroz desetljeća bura, oluja, ratova, zemljotresa stajala je ponosno na svom ovom mjestu i svjedočila najplemenitijem porivu stvaranju ljudske historije, porivu pomoći drugom ljudskom biću. Njeni zidovi i hodnici njemo svjedoče kako se ljudska bol, krici i patnja bolesti pretvara ovdje u smiraj, olakšanje i izlječenje, kazao je Gavran Kapetanović. Građane Federacije Bosne i Hercegovine do kraja 2026. godine očekuje nekoliko važnih promjena koje bi mogle donijeti veća primanja penzionerima, moguće povećanje plata radnicima i proširenje prava za porodice sa djecom. Najviše pažnje izazvale su najave novog rasta mirovina, koje bi već od jula mogle biti povećane za dodatni 5,6 do 6%. Ukoliko do toga dođe, minimalna penzija u Federaciji prvi put bi mogla prijeći granicu od 700 konvertibilnih maraka. Podsjetimo, januarskim usklađivanjem penzije su već povećane za 11,2%, pa trenutno najniža penzija za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara 2026. godine iznosi 666,76 konvertibilnih maraka. Nakon novog povećanja minimalna penzija mogla bi iznositi između 704 i 706 konvertibilnih maraka. Pored penzionera, određene promjene mogle bi osjetiti radnici u Federaciji Bosne i Hercegovine. Vlada Federacije ranije je smanjila zbirnu stopu doprinosa sa 41,5 na 36%, ali mnogi poslodavci to smanjenje nisu iskoristili za povećanje plata zaposlenima. Danas se očekuje umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar je umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 8 i 14, a najviša dnevna između 20 i 25 stepeni. Bile su ovo vijesti. Hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
0: U službi svih građana Bosanskog Petrovca za čist i uredan grad, vaše komunalno preduzeće DOO.

Emisija nije sve tako sivo, 12 je sati i 10 minuta. Poštovani i cijenjeni slušalci, još jednom vas pozdravljamo iz režije i studija Radija Bosanski Petrovac. U današnjoj emisiji nije sve tako sivo, govorimo o jednom mladom momku. Evo, kada spomenemo ime i prezime, znaćete o čemu se radi. Evo, na samom početku da kažemo da smo ne ponosni, već preponosni. Kažu da se veliki talenti ne rađaju u savršenim sistemima, već u srcima oni koji pronađu svoj put uprkos njima. Priča o Damiru Ferizoviću nije samo priča o brojevima, algoritmima, medaljama, to je priča o dječaku kojem školski kalupi nisu bili po mjeri, ali čiji je um bio stvoren da rješava zagonetke koje obični smrtnici ne primjećuju. Damirov put počeo je tiho uz podršku ljudi koji su u njemu prepoznali iskru prije nego što je ona postala plamen. Dok su ga nastavnici poput Alema Jaganjca, Ermina Hromadžića i Rifata Babačića bodrili kroz prve matematičke i informatičke korake, Damir je gradio bazu za ono što će uslijediti. Ta podrška utkana u djetinjstvo bila je presudna, jer svaki genije treba nekoga ko će vjerovati u njega dok on još uvijek samo vježba. Srednjoškolski dani donijeli su prve velike borbe, od značajnih plasmana u državi do svjetskih pozornica u Bugarskoj, Kanadi i Tajlandu. Damir je postao ime koje se izgovaralo sa poštovanjem širom bivše Jugoslavije. Na online platformama za vježbanje bio je poznat kao neko ko vježba kao luđak. Rezultati nisu izostali, bronzane medalje sa svjetskih prvenstava i srebra sa Balkana, uključujući ono simbolično srebro iz drugog Petrovca na moru, krasile su njegove police. Uz veliku zahvalnost mentorima poput profesora Jasmina Hođića, profesora Mujića i profesorice Banjac, Damir je pokazao da radna etika u kombinaciji sa skromnošću i podrškom zajednice ne poznaje granice. Odlazak na elitni fakultet u Njemačku bio je novi test. Tamo gdje su mnogi posustajali, Damir je briljirao, ostvarujući bolje ocjene nego u srednjoj školi. Njegov um iznjedrio je algoritam koji je postao legenda, problem koji bi se rješavao milion godina. Damirov kod je savladao za manje od jedne sekunde. To nije bio samo naučni rad, bio je to dokaz da granice mogućeg postoje samo dok ih neko poput njega ne pomjeri. Put ga je 2019. godine odveo preko okeana u srce Microsofta u Sjetlu, a u samo 6 godina napredovao je 5 puta, ali njegov najveći trijumf nije bila titula, već sistem koji je sam kreirao. Njegovo rješenje bilo je toliko superiorno da je zamijenilo rad čitavih timova i postalo glavni sigurnosni sistem za dio interneta kojim upravlja Microsoft. Danas Damirov rad je nevidljiv, ali sve prisutan. On je onaj tihi

0: i čuvar, čiji kod omogućava da avioni lete, bolnice funkcionišu i svijet ostane povezan. Kada se desi zastoj, cijela planeta osjeti važnost onoga što on radi, ali on na to gleda sa dozom skromnosti i osmijeha. Ipak, ako pitate Damira, on će vam reći da uspjeh nije samo njegov. On je rezultat svake lijepe riječi, svakog sata koji su mentori uložili u njega i ljudske topline koja mu je bila motiv. Njegova priča nas podsjeća da su algoritmi hladni, ali da je motivacija koja stoji iza njih želja za radom i na kraju želja da budemo voljeni, ono što nas čini velikima. Damir Ferizović ostaje naš dječak koji je vježbao, koji je davao i daje sve od sebe kako bi pomjerio poznate granice i da bi danas čuvao miran san digitalnog svijeta. Damir od 2023. godine živi u Njujorku, tamo i danas radi i razvija digitalni svijet. Evo šta drugo reći nego da smo ponosni na našeg Damira. A još jedne lijepe vijesti u ovom tužnom danu za Bosanski Petrovac donosimo sa 17. festivala rada Srednji stručni tehnički škola Bosne i Hercegovine, koji je ove godine održan u Travniku. Učenici su osvojili tri prva mjesta na izložbi radova. Učenici prvog razreda trgovačke Munira Mujanović i Salem Suljić osvojili su 100 bodova i prvo mjesto u trgovačkoj struci mentor učenicima profesorica Amina Mešić. Učenici prvog razreda šumarski tehničara Miloš Jeličić i Dragan Grahovac osvojili su 100 bodova i prvo mjesto u šumarskoj struci mentor učenicima profesorica Ivana Kosić-Stojaković. Učenici drugog razreda ekonomski tehničar Aldina Palić i Tamara Kuburić osvojili su 100 bodova i prvo mjesto u ekonomskoj struci mentor učenicima je profesorica Gutlić Sabina. Čestitamo učenicima i profesorima, ponosni smo i na vas. Evo zaista naši učenici iz dana u dan ostvaraju izvrsne rezultate, evo zajedno sa svojim mentorima, čuli smo i ovoga puta, iako evo kažem ovih dana zaista je Petrovac tužan, posebno evo jučer kada smo izgubili još jednog mladog momka, evo dakle proglašen jučer dan žalosti, tako da sve to cijenjeni slušaoci itekako utiče na sve nas, pa i nas evo uposlene radija Bosanski Petrovac. Zaista šta reći, ali evo nekako ovo emisija naziva nije sve tako sivo, pa evo malo da čujemo i nekih lijepih vijesti. Evo dakle ponosni smo i na našeg Damira Ferizovića i naravno ponosni smo na naše učenike mješovite srednje škole. Poštovani i cijenjeni slušaoci, pratili ste još jedno izdanje emisije Nije sve tako sivo.
1: Slušajte radio Bosanski Petrovac.

0: ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke i zavijese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.
1: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku

Ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12,95. Stolica ležaljka senzacionalnih 35,95. Ljuljačka za vrt 149,90. Bazen 732 cm indeks 1499,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Ja sam Nikola Rokić, a vi slušate najbolji radio, Radio Bosanski Petrovac.
1: Bingo za bebe. Do 31. maja u Bingu potražite helikopter na daljinsko upravljanje 17,95, mrežna ljuljačka 100 cm 44,95, putni krevetac Kalej 64,95, električni romobil 179,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: godine pred nama. Vama koji ste danas venčate, želimo sve.
1: Zaljubljene imamo.

Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

0: najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke i zavijese, sve ono što dišete dok spavate. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912. tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavi.
1: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu.

0: katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12,95, stolica ležaljka senzacionalnih 35,95, ljuljačka za vrt 149,90, bazen 732 cm, indeks 1499,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

Tačno je 15 sati. Slušate radio Bosanski Petrovac. Vijesti radija Bosanski Petrovac. Pratite vijesti, poštovani cijenjeni slušalci. Američki demokratski senator Mark Kelly upozorio je da su zalihe municije i taktičkih projektila američke vojske ozbiljno iscrpljene. Mislim da je pošteno reći da je šokantno koliko smo duboko zašli u ta skladišta, rekao je senator za američku televiziju. Kelly je rekao da je američki predsjednik Donald Trump uvukao Sjedinjene Države u rat sa Iranom bez strateškog cilja, bez plana, bez vremenskog okvira i zbog toga su potrošili mnogo municije. Kelly, istaknuti član odbora za oružane snage, citirao je izvještaje Pentagona u kojima se detaljno navode zalihe specifičnih projektila, uključujući Tomahawke i one koje se koriste u sistemima Patriot. Visoki predstavnik Christian Schmidt obavijestio je Vijeće za implementaciju mira da napušta ovu poziciju te da hitno pokrenu proceduri izbora njegovog nasljednika. Kako je ranije objavio portal Avaza, on je odlučio da ovu poziciju napusti na

nakon velikog pritiska Sjedinjenih američkih država i sastanka sa otpravnikom poslova u ambasadi SAD-a Johnom Ginkelom. Naime, SAD su zamijenile visokog predstavnika, to što nije riješio pitanje raspolaganja državnom imovinom, a nakon što su vlasti u BiH u kratkom periodu uradila sve potrebne procedure vezano za projekat Južne interkonekcije. Podsjećamo, Schmidt se trenutno nalazi u Njujorku, gdje će utorak podnijeti Vijeću sigurnosti UN-a redovan polugodišnji izvještaj o stanju u Bosni i Hercegovini. Očekuje se upravo da nakon podnošenja izvještaja zvanično saopšti da odlazi. Hezbollah je u Južnom Libanu rasporedio napredne dronove, zbog čega Izrael i dalje traži efikasne protumjere prema izvještaju izraelskih medija, što naglašava rastuće operativne izazove režima u regiji. Izraelski javni emiter Kan citirao izvore koji kažu da je vojska nedavno rasporedila pametne sisteme za ciljanje u Južnom Libanu u pokušaju da poboljša svoju sposobnost praćenja i presretanja dronova Hezbollaha. U izvještaju se navodi da su izraelskim vojnicima podijeljene i stotine noćnih nišana Dagger kako bi se povećala njihova preciznost prilikom pucanja na pokretne mete noću. Vijeće sigurnosti UN-a održat će 12. maja redovnu polugodišnju sjednicu posvećenu stanju u Bosni i Hercegovini. Iako institucije još nisu zvanično objavile sadržaj izvještaja visokog predstavnika, ključne teme obuhvataju napredak na evropskom putu i blokade državnih institucija. Poseban akcenat stavljen je na pitanje državne imovine koje i dalje generira ozbiljne političke sporove unutar zemlje. Izvještaj dolazi u trenutku pojačanih tenzija i zastoja u reformskim procesima neophodnim za integraciju u Evropskoj uniji. Delegacija koju čine članovi Komisije za vanjske poslove parlamenta Švedske u službenoj posjeti Bosni i Hercegovini, čiji je cilj jačanje parlamentarne saradnje dviju država te razgovori o evropskim integracijama Bosne i Hercegovine. Posjeta također ima cilj produbiti razumijevanje članova Komisije o demokratskom razvoju zemlje te ojačati saradnju između Švedske i Bosne i Hercegovine kroz razmjenu mišljenja o pitanjima od zajedničkog interesa poput regionalnih stabilnosti, institucionalnih reformi i dugoročnih partnerskih odnosa. Mladi članovi atletskog kluba Bihać nastavili su nizati zapažene rezultate, potvrđujući kvalitet rada i kontinuitet razvoja atletike u Bihaću. Na 6. međunarodnom atletskom mitingu trofeji Banja Luka održanom na gradskom stadionu u Banja Luci, bihački atletičari osvojili su 4 medalje u konkurenciji više od 300 takmičara iz 24 kluba, javlja agencija FENA. Nakon detonacije nepoznate naprave u Banja Luci, policija je pokrenula istragu te je saopćeno da je slučaj kvalifikovan kao izazivanje opšte opasnosti. Policijski službenici i policijske uprave Banja Luka preduzimaju mjere i radnje na rasvjetljavanju krivičnog djela, izazivanje opšte opasnosti i identifikaciju izvršioca, saopšteno iz BU Banja Luka. Dodaju kako je jučer ujutro prijavljeno da je nepoznato lice ili više njih u Banja Luci tokom noći u objektu izgradnje aktivirala eksplozivnu napravu, za sada nepoznati karakteristika, uslijed čega su nastala oštećenja na navedenom objektu. O svemu navedenom je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka. Sud Bosne i Hercegovine prvostepenom presudom osudio Duška Zorića na 15 godina zatvora zbog zločina protiv čovječnosti u Zecovima kod Prijedora. Zorić je osuđen za učešće u ubistvu 5 civila u julu 1992. godine. Sudsko vijeće utvrdilo da je Zorić sasvim sigurno bio upoznat sa širokom i sistematičnim napadom na Zecove koji je bio usmjeren prema bošnjačkom civilnom stanovništvu. Oslobođen je za dvije tačke optužnice za zločine u zaseoku Gradina. Zoriću je produžen pritvor dok je oslobođen plaćanje troškova sudskog postupka. Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Nikola Špirić smatra da odlazak Kristijana Šmita treba posmatrati sa optimizmom, da s njim odlazi retrogradni narativ iz Sarajeva i da se otvara prostor za strateški dijalog o budućnosti Bosne i Hercegovine. Kratko rečeno, i sa Šmitom i bez Šmita Banja Luka mora da se pita. Dobro bi bilo da njegov odlazak i opoziciju Republike Srpske vrati iz Sarajeva u Banja Luku, rekao je Špirić Crni. Thank you.

0: Opšta bolnica Abdulah Nakaš obilježava dan bolnice, a njen direktor Ismet Gavran Kapetanović tom prilikom obratio se okupljenim građanima, uposlenicima i medijima. Kazao je kako je bolnica kroz desetljeća oluja, ratova, zemljotresa stajala ponosno na istom mjestu i svjedočila najplemenitijem porivu u stvaranju ljudske historije. Opšta bolnica Sarajevo osnovana 1866. godine naredbom Topal Osman Paše, osmanskog velikog vezira. Danas obilježavamo dan bolnice. Kroz desetljeća bura, oluja, ratova, zemljotresa stajala je ponosno na svom ovom mjestu i svjedočila najplemenitijem porivu stvaranju ljudske historije. Porivu pomoći drugom ljudskom biću. Njeni zidovi i hodnici nijemo svjedoče kako se ljudska bol, krici i patnja bolesti pretvara ovdje u smiraj, olakšanje i izlječenje, kazao je Gavran Kapetanović. Građane Federacije Bosne i Hercegovine do kraja 2026. godine očekuje nekoliko važnih promjena koje bi mogle donijeti veća primanja penzionerima, moguće povećanje plata radnicima i proširenje prava za porodice sa djecom. Najviše pažnje izazvale su najave novog rasta mirovina, koje bi već od jula mogle biti povećane za dodatni 5,6 do 6%. Ukoliko do toga dođe, minimalna penzija u Federaciji prvi put bi mogla prijeći granicu od 700 konvertibilnih maraka. Podsjetimo, januarskim usklađivanjem penzije su već povećane za 11,2%, pa trenutno najniža penzija za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara 2026. godine iznosi 666,76 konvertibilnih maraka. Nakon novog povećanja minimalna penzija mogla bi iznositi između 704 i 706 konvertibilnih maraka. Pored penzionera, određene promjene mogle bi osjetiti radnici u Federaciji Bosne i Hercegovine. Vlada Federacije ranije je smanjila zbirnu stopu doprinosa sa 41,5 na 36%, ali mnogi poslodavci to smanjenje nisu iskoristili za povećanje plata zaposlenima. Danas se očekuje umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar je umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 8 i 14, a najviša dnevna između 20 i 25 stepeni. Bile su ovo vijesti. Hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomjerate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavijese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavi.

0: ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912. tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

0: Slušate radio Bosanski Petrovac. Slušajte radio sa dušom.
1: Možete slušati radio Bosanski Petrovac na 90.

bio na tvojoj strani, ko je onda ginuo da te brani? Ako nisam dovoljno bio dobar kao vojnik, ljubavnik ili sobar.